ne face garanții? Ne mișcă pe șabă, ne gură nici. Bichi da să ne iei cana, zana o chikim nicana, de gode sara bichi păr și cana, o de zana de saber la chikim nicana, vinde sara chikim nicana, ha work și cana, nor hopo e cana, avera, zota o sabi de chikim nicana, pa iuala asta vali cana, ho chikim nicana, la asta da să stai mult ustar, crede tu cana, ce rușa ca tot. Iar văz că de când ai. No, listener program se, calul holi, program se, mi-kim sawal kare.

Tere, ce da mana șucăria, listener, program și gaz, mă șerea și rekena. O ce ce gui, saido. Savera, savera ce așa, saido. Da, da, mina de nămane, cana. Și a să ne nu se cana ce așa. Ca prutu, cana. Nu o dar, cana. Cine da? O ca certa ra unu, cana. Nu o dar, da, ta. O ca certa că a da se zic mi cana. Hub de drimi, cana. Nu hub na ce așa. Mohlu și nau mizi. O zurmă ne botu e că cana. Hai hai mashallah mashallah da ho se cham chikim na kana dakshawa de kana ya se da sukrul ne ne se de kana